Say With Me Tonight är tillbaka med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out här i baken. Så alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020-99-5500 och lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar styrketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred, och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och att du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt, dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvälls Blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag att jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofias och Franiado.

0: Du vaknar med Peter P4. Peter Sundberg håller i sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen, och just nu är Sofia Sofrenado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Pite och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi ska slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske helt vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: inte, myggar lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ah.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spraya ner den lite extra.
0: Lite extra.
1: Är det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet, som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte, menar jag då.
0: Exakt. Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liamo med nya låten Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

0: principer, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
0: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
0: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt, eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modjar som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen, så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
2: Netanyahu stretches the yellow line to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
3: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
2: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
3: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning, och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor? Gazaborna kallar det migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
2: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
3: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
1: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater.

0: på Stockholmsstadion, säger projektledaren Linn Ringqvist.
1: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
2: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
3: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
3: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
2: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
5: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
2: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
5: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
6: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
7: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
2: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
4: Nu är redan halva slut här.
8: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
0: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt och under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
9: Och det var 4:15 Ekot du lyssnade på där med Per Edberg. Ingenting annat om du skulle sitta i bilen till exempel och titta på din radio, så kan informationen där vara felaktig. Där kan stå Karlavagnen har jag fått från en lyssnare här, men det var det inte, det var Ekot. Och nu är det eftermiddagen i P4 Kristianstad med mig som heter Jenny Sandgren. What is

0: talk about. Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: I morse då vaknade vi upp till alldeles strålande fint väder. Perfekt för en student. Vi pratade med Kristin som förberedde dotterns student.
2: Den där lilla blonda flickan, inte så liten längre. Hon har ju akut blivit väldigt still. Även det, man blir lite nervös över att liksom, vad händer sen? Ska hon inte ha mamma längre? Och ja, nej men alltså alla de här grejerna.
1: Så där lät alltså i morse. Njut av dagen, njut av helgen. Så veckomorgongänget är igen från tidig timme måndag morgon i P4 Kristianstad.

0: Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight i P4 Kristianstad. Denna soliga fredag får man väl säga, även om molnen har dratt in över nordvästra Skåne och är på sin väg över även resten av Skåne. Så är du i nordväst kanske du till och med fått en liten regnskur på dig. Men under dagen här har vi haft mellan 18 och 25 grader och det ska bli ganska soligt med vissa undantag under helgen också. Maria Mattsson, vi ska ta en koll på trafiken. Det har varit lite stök under eftermiddagen.
1: Det har mest gällt tågtrafiken och det gör det fortfarande, för mellan Hässleholm och Helsingborg, mellan Hässleholm och Tyringe, så är det fortfarande tågstopp efter en olycka, och just nu så har jag ingen prognos, men det kan ta en liten stund till innan tågen rullar mellan Hässleholm och Tyringe. Vad det gäller sträckan Ängelholm-Helsingborg utanför Hasslarp, där rullar tågen igen efter det tidigare tågstoppet där en bil blev påkörd. Så där har man fått igång tågtrafiken och det verkar rulla igen med vissa följdförseningar. I övrigt kan vi ju konstatera att det ser väl helt okej ut. Inga andra akuta störningar inrapporterade. Men om det skulle vara så, så kan man ju tipsa oss 020 999 444.
0: Och en koll på de lokala nyheterna, Odd Clausen.
2: Ja, under dagen har vi pratat en del om att man skulle kunna få 100 000 kronor för att flytta från Skåne till Norrland, eftersom i Skåne är arbetslösheten hög och i Norrland är den låg. Och vi har pratat, det var ju du som gjorde det faktiskt, med regionrådet Moderaten Anna Jänke om det här, och hon tycker, kanske inte överraskande, att det är en bra idé, och påpekar att man skulle kunna få samma summa för att flytta från Norrland till Skåne om det nu var den rätta matchningen med jobbet. Så här. Och apropå att bege sig från en ort till annan, så är det ju många kristianstadbor på väg till Malmö just nu.
3: Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
2: Ja, för att
0: det är galna människor.
2: De har ju tänkt sig att, han heter Anders Sjöberg, han som ropade där, de har ju tänkt sig att det ska avgöra, att guldet ska hem helt enkelt ikväll. Vet du om förresten att det var 3 år sedan, precis sedan IFK Kristianstad tog sitt senaste guld genom att slå Sävehof?
0: Det hade jag inte kunnat säga på dagen så precis.
2: Det dyker upp ett sånt här Facebook-minne nämligen.
0: Ja, det har man inget eget minne, så det är tur att man har sociala medier som minns åt den. 10:e guldet kan det vara för Kristianstads del som de bärgar ikväll. Jag vet att Maria Mattsson har en annan, hon står på en annan fot i denna fråga. Så därför tänker jag att vi pratar inte mer handboll eller sport. Okay. För jag kände att jag pratade för mycket sport innan, och att det är så många som inte tycker om sport, så tycker de att jag är tjatig. Så då vill jag prata om en annan sak som jag läser om här. Det är nämligen så att det finns en trend, jag tänker att ni kan hjälpa mig att reda ut detta. Svenska romaner, om de ska slå utomlands, så ska de helst handla om ensamma gamla män. Som heter Ove, Bo eller Gunnar.
1: Ja, jag kan... förstår det.
0: Ove kanske man tänker direkt på, en man som heter Ove.
1: Ja, precis. Den boken.
0: Fredrik Backman fick ju en världssuccé med detta. Bo kommer från Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut. Har också liksom tagit lite fart både hemma och utomlands.
2: Men Gunnar då?
0: Gunnar, ja, finns i Lina Scholin Asks roman, som jag inte just nu hittar namnet på. Tallumssång heter den. Tallumssång. Men då undrar jag, vad är det som, för jag tänker ju att om man skulle skriva en riktig succéroman själv och få den internationellt erkänd och kanske filmman och så alltihopa, vad är det med gamla lite bittra män? Vad är det liksom man når där, tror ni?
2: Jag tänkte att de skulle heta Carl Hamilton eller Kurt Wallander och sånt där.
1: Ja, exakt. Det trodde jag med.
0: Ja,
1: men vad det är med det, det är säkert intressant. Det är många i Sverige som bor ensamma. Det kanske är liksom unikt.
0: Ja, du tänker att det, så.
1: Men jag försöker säga, alltså, det känns att, liksom, att det är inte unikt att man bor ensam kanske för oss. Men är vi inte så? Det finns ju statistik på det, att det är väldigt många som bor ensamma i Sverige.
0: Ja, det tror jag.
1: Liksom.
0: Det tror jag att
1: och det kanske känns så långt ifrån en själv att man fascineras av det. Liksom.
2: Men handlar det här inte om att surgubbar som liksom har egentligen satt punkt för sitt liv helt plötsligt upplever något som gör att de blommar upp på nytt.
0: Mm, det kanske det är lite så. Feel good i surgubbevärlden.
1: Yeah.
0: Alltså, yeah. Allting är på väg ut för oss, så får man en sista... Ja, men någonting är det ju.
1: Ja, någonting är det. Mm. Jag visste inte att det var så. Jag läser sällan de böckerna. Jag läser sällan böcker överlag, utan jag lyssnar mest på böcker. Och den boken jag läser just nu, det handlar om en kvinna. Liksom, så att,
0: jag är
1: inte målgruppen.
0: Alltså det är TT som gör den här jämförelsen, och det är apropå Lina Schelin Asks färska romandebut som har sålts till förlag i 11 länder redan före den svenska utgivningen av den här Tallums sång. Och då tror man att den kanske, liksom, hon har skrivit på den här i 7 år av och till, och hon har inte varit inspirerad av de här Ove och Bo och alla de andra, utan hon har haft en egen idé. Men man tror att hennes framgång liksom, före publicering, kanske hänger ihop med att det finns ett sug efter surgubbar ute i världen.
2: Svenska surgubbar.
0: Svenska surgubbar. Det är som de här fiskarna, Swedish fish, alltså godiset. Sura fiskar är också populärt utomlands, svensk godis. Så det kanske är den trenden, sura fiskar och surgubbar. Att man äter såna och läser. Ja. Nej, jag vet inte.
1: Var vi bidrar, Sverige.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Då ska vi till E22an mellan Fjälkinge och Kristianstad och mellan trafikplats Fjälkinge och Hammar nummer 40 i riktning mot Hässleholm eller mot Malmö, så ligger det metall och glas på körfälten, och det är mycket glas som ligger där enligt uppringare. Så om du kör på E22an mellan Fjälkinge och Hammar i riktning mot Hässleholm eller mot Malmö, ja, då ligger det massa saker du inte vill köra på, glas och metall på båda körfälten.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Vi har pratat om hur fint väder det har varit idag. Du kanske redan har haft strandpremiär i år. Vi ska till stranden i alla fall här i radion nu. Ett konstgjort stenrev ska nämligen motverka erosion från stranden i Åhus. Ja, det hoppas man i alla fall när man nu har börjat bygga ett sådant en bit ut i havet. Arbetet började nu i veckan och har väckt en hel del uppmärksamhet redan bland strandbesökare. För det står stora arbetsmaskiner ute i vattnet. Ulrika Hedlund, kommunekolog och projektledare. Hur gör ni detta?
4: Ja, men det här revet det gör vi ju då dels för att vi vill stärka den biologiska mångfalden och dels för att vi vill testa och se om det har en erosionsskyddande effekt. Och rent praktiskt går det till så att vi kör ut sten från Åhus hamn på en pråm ut till platsen där revet ska byggas, och där står det en grävmaskin på pontoner och väntar och lastar sen ut stenen och lägger den på de platser som de ska vara.
0: Men det här känns lite ovanligt att bygga ett stenrev ute i havet på detta viset.
4: Ja, det är ovanligt för oss i alla fall. Men runt om Östersjön så pågår det liknande arbete. Danmark är jätteduktiga på att bygga stenrev. Det pågår arbete samtidigt i Tyskland på Rügen och så vidare. Så att vi är många som jobbar med detta samtidigt.
0: För erosion är ett stort problem längs med den skånska kusten, men också på de här ställena där du nämner. Krävs det en viss experimentlusta för att hitta rätt sätt att åtgärda saker på?
4: Ja, men det tror jag, och det krävs framförallt en experimentlusta och hitta sätt där vi liksom utgår från naturens spelregler, för det är ju det som vi gör i detta projektet, att vi härmar naturen, vi härmar de rev som finns på plats redan på den här kuststräckan, och så bygger vi revet på samma sätt.
0: Varför är det viktigt att härma naturen?
4: Jo, men det är det ju. Naturen har ju sina egna lösningar på saker och ting, och jag tror vi människor måste vara bättre att ta till oss kunskap därifrån. Och man ser ju till exempel på de befintliga naturliga rev som ligger ut med stranden här, att innanför dem så är stranden lite bredare. Det finns lite mer sand som har samlats där.
0: De här upplever man inte som strandbesökare, de här reven som ligger där ute. Man ser inte riktigt vad som finns i havet.
4: Nej, så är det ju. Vi ser ju dem i vissa tillfällen vid lågvatten, så ser vi ju att det sticker upp stenar lite här och var, och då vet man ju att de fortsätter ju ner under vattenytan och bildar ju också jätteviktiga miljöer för biologisk mångfald. Det finns massor med blåstång, blåmusslor, det är ju småfisk och smådjur som gömmer sig där och så vidare, så de är viktiga på många sätt.
0: Men hur exakt ska det här revet hjälpa till att se till att erosionen inte drar ut stränderna i havet längre?
4: Alltså det som vi vill testa, det är ju just detta och se om det här revet kan bidra till att det samlas mer sand på insidan. Så att det bildas liksom en bredare buffertzon med sand som kan motverka att vågorna tar med, når ända in till strandbrinken. Utan att det finns liksom en buffertzon med sand som vågorna får jobba på istället.
0: Det syns ju ganska tydligt, det påbörjade arbetet. Det står en stor maskin ute i havet. Får ni mycket frågor?
4: Ja, vi får mycket frågor. Och vi har försökt också informera i förväg på olika sätt. Men det är såklart att det inte når alla. Och det är jättebra att folk är nyfikna och alla är som sagt välkomna och kontakta oss. Om man har frågor och funderingar runt detta så försöker vi svara på de frågor vi får in. Men det finns mycket nyfikenhet runt detta.
0: Jag såg i sociala medier någon som ifrågasatte att ni inte hade börjat förrän badsäsongen nu var igång. Kunde ni börja tidigare?
4: Nej, det kunde vi inte ha gjort faktiskt. Och det beror på olika saker. Dels har vi väntat lite grann på att få sten till revet. En del av den här stenen kommer ifrån de värn som har rivits hit med stranden. Och den stenen har man ju tagit en gång från havet. Så det har vi velat återanvända den stenen och få tillbaka den i havet igen. Så det är lite sådana faktorer som har spelat in. Men jag skulle också säga att det här arbetet kommer ju att avslutas här nu inom närmaste veckan framöver, lite drygt, så att det är snart färdigt.
0: Ja, mycket badsäsong kvar och man kan ju konstatera att det är inte mycket mer än 10 grader i vattnet i Åhus, så riktig badsäsong är det kanske inte riktigt ännu.
4: Nej, precis.
0: Ulrika Hedlund, kommunekolog och projektledare, ha en fin helg.
4: Tack!

0: Ja, minns du den? Eurovision Song Contest vinnaren i år. Bulgariens bidrag Bangaranga med Dara. Du hör den i P4 Kristianstad. Där är det dags för Ekonyheter på en minut med Ola Janåker Dunkers.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
0: Alldeles strax mer nyheter då av det lokala slaget, för klockan, tror det eller ej, närmar sig 17:30 denna fredag kväll. Hoppas att du är beredd på inför vad du än ska göra ikväll, att du är redo för kvällen som ligger framför dig.

0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners hör du här i P4 Kristianstad där jag pratade med SMHI för en stund sen och då sa hon att ja, men molnen var på väg in från västra Skåne och över österut. Men inte så mycket regn i de där småskurarna som kom. Men nu ser jag ju ändå att det faktiskt är åska på Österlen så lite mer regn kanske det kommer där. Klockan har blivit 5:30. Vi ska uppdatera på lokala nyheter.
1: Ja, och först om att 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta norrut för jobb, även med flyttbidrag på 100 000 kronor. Det har vi rapporterat under dagen. Men Moderata regionrådet i Skåne, Anna Jänke, tycker att det här är en bra idé.
2: Jag tror att det skulle kunna fungera som en morot för den som vill ta steget till en ny framtid. Och jag tänker också att jag ser möjligheten för att många skulle vilja flytta till Skåne. För även om vi har väldigt hög arbetslöshet så har vi också mycket företag och kommuner som behöver arbetskraft. Så att jag tror det här är en win-win för hela landet.
0: Du menar att man kan få flyttbidrag även för att flytta till Skåne?
2: Ja, det är ju såklart.
0: Mm. Det har funnits flyttbidrag för. Det avskaffades 2015 och det finns forskare som har tittat på det här och kommit fram till att det var de som ändå skulle ha flyttat som fick bidrag. Gör det någon skillnad, tror du?
2: Ja, men jag tror det. Och även om 2015 är drygt 10 år sedan så tror jag att situationen ser annorlunda ut idag. Människor vill göra rätt för sig och jag tror också att kommunerna, vi är 290 kommuner i Sverige, har också insett att alla behöver hjälpa till för att göra sin kommun så attraktiv som möjligt så att man vill flytta till just deras kommun och arbeta. På det här sättet tror jag att vi får en bättre rörlighet på arbetsmarknaden och det är bra för Sverige och det är bra för Skåne.
1: Moderata regionrådet i Skåne, Anna Jänke, sa det till dig, Jenny Sangin, för lite stund sedan. Och ikväll, ska jag tillägga, om en och en halv timme börjar matchen, då kan IFK Kristianstad bli svenska mästare i handboll när fjärde SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad spelas i Malmö Arena.
3: Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
4: Alltså jag måste säga att jag sticker ju verkligen ut här för att jag inte har en brandgul orange tröja på mig som verkligen majoriteten har. Och är det inte en tröja så är det en hatt eller ett par skor. Här är någon med orangea byxor och plakat och jag har sett flaggor och megafon. Så här är en stor hejaklack som är på väg ner till Malmö. Jag haffar dig. Hej, vad heter du?
5: Ulla-Britt.
4: Hur känns det just nu inför matchen?
5: Nervöst.
4: Det är
5: jag hoppas att det ska bli sista matchen idag.
4: Hur viktigt är det att vara på plats ikväll?
5: Jätteviktigt. Vi vill heja fram dem. Även om det går dåligt så vill vi vara där.
4: Hur stor betydelse tänker du att alla det här havet av orangeklädda människor har?
5: Det är jätteviktigt att vi är där allihop.
4: Hur känns det att den här viktiga matchen inte är på hemmaplan?
5: Ja, vi hoppas ju att de ska vinna ikväll så vi slipper hemmaplan.
4: Just det, du vill ha söndag ledigt.
5: Ja. I morstavet.
1: Ulla-Britt heter hon som talar med vår reporter Mimmi Wikdal och han som ropade det här slagorden först, vad heter Andreas Sjöberg.
0: Mm. Och morsdag på söndag, ja, men det kommer att bli omkring halvklart väder och en del sol väntas både imorgon och på söndag, 18-23 grader och en del vindar, friska vindbyar från nordväst. Och ja, men faktiskt någon risk för regnskur också, men kanske främst framåt den senare delen av söndagen. Så ut tidigt och fira morsdag, säger jag. Som heter Jenny Sangren och som har varit med dig denna eftermiddag. Odd Clausen har sänt nyheter och haft koll på den skånska nyhetsbevakningen, kan man väl säga.
1: Ja, det kan man säga om man vill vara välvillig.
0: Det tycker jag man vill vara så här dags på dagen.
1: Faktiskt bara 13 av Skånes kommuner.
0: Ja, än så länge. Maria Mattsson har haft koll på trafikläget och Germund Stenhag, han har varit musikredaktör och lagt denna låtlista som vi har lyssnat på. Nu händer det andra saker i din P4-radio och jag önskar dig en härlig helg. Eller gör det inte det förrän om en minut? Kan det vara så att det faktiskt inte är förrän 17:55 det händer andra saker i radion? Så kan det vara. Du, vi kan prata om någonting annat under tiden tycker jag, för att jag la upp en Facebook-tråd och vet du vad jag fick för svar då? För jag hade ju en fotbollströja på mig då, eller har en fotbollströja på mig, jag har inte bytt om. Då fick jag ett svar från Inge Jönsson att jag borde ju ha en Viby IF-fotbollströja.
1: Vad vet han om det?
0: Ja, men här, jag tror att Inge och jag är gamla bekanta. Han kommer från Viby från början. precis som många andra fina människor.
1: Sebastian Annars.
0: Ja, till exempel. Han har säkert haft en VBIF-tröja på sig. Och det har jag också haft som litet barn. Tyvärr har jag inte fått en sån här grönvit tröja med mig. Men nu när jag säger detta högt så kanske det finns någon i VIP som vill skicka en sån till mig. Eller inte. Eller inte. Jag håller på andra lag nu för tiden. Ha en fin helg vad du än har för tröja på dig.
1: Hej då.
6: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag. Och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet Kvällspasset som jag sänder på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom, aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej, då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläckade lite lagom. Jag satt ute i vårt stål inne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där. Det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland. Men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja, vad skönt.
1: Men det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Och att man inte har lärt sig att jag är ju ganska till åren kommen.
0: Ja.
1: Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Ja,
1: underbart
0: med.
1: Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!